0: mo n pe yin lati Lagelu FM.
1: Okay, okay.
0: Yes, ma. Se play cash here.
1: Mo play meta laaro.
0: Meta le play laaro yi. Se ti je cash e ri.
1: Arara o mi o je ri akon ti e ton akon da wo sibe ni mo se turu pe ba pe ati ti so wonu ni.
0: Eh, so wonu. Mi sin bayi 50,000 naira le ti je bayi.
1: Allah akbar
0: 50,000 le je bayi.
1: Okay, okay.
0: Ni isin bayi e play meta je 50,000 lola ni isin bayi melo le play.
1: Ma play mefa.
0: Customer care o pe yin mo ki yin ko rire o pe yin o pe yin o da mama o da

mi che mi lo mo pe mu godo ri chin chin mu godo ri dodo ni next week. Ti fe je dodo ko le ba so dodo.